ego je moje meno. Ego, ego, ego, prečo lebo ty genio? Ega vychoval ten svet, kde hodnoty nie. Je tam oheň, zápal jak den cigaret a te skús.